0: Teddy.
1: How do I walk on Cortez? Say.
2: Senazema zwa kwa thata sechikwa ka ke pipa ke nza mafika le madwe pelo ha bona gaola bola hlela la ke sentse ke mathake ba leya ga manse di modimo a di khomo le batho ke lu ga itse ke mo walo senke ke le sa mo walo e ka bona o ya ntshika o bana mo banyana ke bone hantle pelo ha bua di pelo pelo ana pelo bola hlela la ha ke sentse ke bitsa gaola ke tswa ke tsatswa le kreiva ke mo